0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hai moito que contar, así que temos que traballar, Olga?
1: Moi ben, pois alo.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidade. Ese é un bo motivo para celebrar, e iso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, un pombal tradicional, que es una belleza, ¿no?
1: Pues sí, quedó muy bien, muy bonito, y a casa también una casa de labranza, como dices. Una casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo. E tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espíritu, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues, unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda? Da verdade, a localización del Palomar é Silleda.
1: Está ubicado nunha aldea pequena, en Xestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e, sobre todo, con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, ¿no?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? De conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad de que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero se coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, e xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoiarlles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dende os programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese Palomar, é unha auténtica preciosidade,
1: Bueno, pensamos que que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. Seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación, pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés, o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cale a percepción, Olga, porque en tempos de pandemia pues había así como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos digo o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo, este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pues, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, ¿no? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, sí, perdona.
1: Estupendo. Iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que xa, a volta de vacación, se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente, pues, hai que recordar coller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, por la oportunidade tamén de falar.
0: Pelo. Un aperta enorme para todos e todas.
1: Un saludo, gracias. Igual. Saludinho, adiós.
0: Chao.

falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta

0: pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo, es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora, un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: Eleva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata e que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues ese que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar entre aspas pues de moito aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado Monumento Nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esta inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen nin Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sesterzo da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, verdade? Escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, e un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente. E dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuais que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda a información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda a visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversales, como puede ser o exilio galego na arte en las colecciones uh-huh. do Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e agora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial, que é 15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten. Supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi participativa e, bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser, esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo, das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano oteriano, entonces, con motivo da declaración do 2026, que a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño, unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano do pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísculo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísculo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano, pois este gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora, co título traducido dos caracteres chinos sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo, que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede, que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva justamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países, aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que, como comentabas, están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pues que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en participacións en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pues tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pues como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pues lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: Está valorando...

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, esta vez, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. Sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que, bueno, muy contentos. De intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que xa facemos durante o ano con pequenas actividades, pero bueno, dentro do festival de verán, pues no, xa facía moitos anos que non facíamos nada aquí.
0: Bueno, hai unha, imagino, cada ano que pasa, hai unha especial recepción ou receptividade da xente que se chama, non? Cando se dice, para o Festival Sin Sal, supoño que asendar todos os actos cada vez é máis doado, non?
1: Bueno, doado non te creas, porque ao final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo para que ao final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois poidan vir ao festival. Así que, como bien dices, pois cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pois sí que, bueno, pois están encantados en asistir, claro.
0: Uh-huh. Además, asistir a ciegas, por decirlo así, non? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca me mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o carne en segredo en San Simón, a illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que pa moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxeme gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixe un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que é un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir, pois, pues, eso, ao que xurda.
1: Sí, bueno, en este ano xa sabes que esgotamos todas as xornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que lle gusta a todo o mundo, non? Combinalo cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona.
0: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un pouquiño de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, non?
1: Sí, en Galicia e en España, a verdad que bueno, sempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade e que en moitos dos casos, porque como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos Australia, de Oceanía, digamos, pues, do resto dos continentes temos representantes, ¿no? de Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, es decir, que sabes que temos unha mistura bastante amplia, ¿no? E a diversidade dos sonidos, un pouco as propostas artísticas que como ti ben comentabas, ¿no? Moitos estilos de música non gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que mellor encaixan mellor ou peor, non peor, non, pero encaixan mellor nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi amplia, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, hip hop, non sei, creo que en ese sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, Require moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que, ainda que temos uns edificios ali, pues, ao final, a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateiro, ¿no? Ao final, pues, con este bateiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Al final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginadevos o que pode ser iso, e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye muitísimo, ¿no? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo, moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de xa?
1: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven, facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes, ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos 16 anos, e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque es moi salpicado todo, San
1: salpicado,
0: Simón, Vigo,
1: sí, e máis. Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto. Nos éramos, ou son que somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pois decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nosa dos que éramos sin sal, pois xa tiña un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia e do Xacobeo, que o próximo ano pois hai Xacobeo, pois ocurrísenos facer esa travesía, que é como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo pois aí un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que bueno, de amigos, é un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como o festival semibreve. Creo que é unha maneira moi bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, ao mediodía, vémonos sí. para Vigo, estaremos na nave Redeiras no Porto de Bouzas, un espacio bueno, moi singular, que forma parte do patrimonio industrial da nosa cidade.
0: Sí.
1: E logo pues, continuaremos tamén noutro espacio moi similar, que é o de Caleido, a Esplanada de Caleido, onde bueno, pues, diariamente pois os barcos levan granito, entre outras cousas, eses granitos, eses volumes tan, tan increíbles de todo o mundo, pois ali tamén teremos un concerto a eso das 10:30 da noite, non? E logo Museo do Mar o sábado, e o domingo, pois eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o que derían os dous fines de semana.
0: A verdade é que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pois un reto, ¿eh?
1: Un reto, sí, a verdade que é un reto porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? Personas, no caso do Museo do Mar, 800. Pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, non? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, non? De poder estar, de sobrevivir e de estar aí, non? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, la verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pois ten que entrar na web e, bueno, dependendo do que lle apetezca, pois poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois ainda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, non? E nada, o que esperamos con os brazos abertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora mesmo xa un despliegue, bueno, que ven.
1: Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade é que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro.
0: Situacións
1: sí,
0: de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, ¿no? En xeral co tempo, non é unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, non complexo, a verdade que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos de dir que moitísimas gracias por este café, que adiante
1: nada,
0: con
1: tía,
0: todo, que tío precisas máis, que non seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, graciñas e vamos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Decogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Decogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando vostedes pues desde que nace Decogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se é pois máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pois as mulleres. Logo imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pois que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade, pois está máis agravada, si ten menos movilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro. Por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: Pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita o que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente. Entonces, se ao mellor necesita que mellore o que é o seu acceso aos servicios de saúde. Ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral, que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. É dicir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. É dicir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder exercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí, que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como é as mulleres con discapacidade.
0: Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio que, pues, como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non solo sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues es un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo, para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por supuesto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí xa son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos e así o facemos, de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres, donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas grazas por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juani Tubío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues a outros temas e outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual.
2: Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas.

0: 12:34. Nos vamos con unos consejitos, pero volvemos enseguida con más Voces de Ferrol en Radio Voz.
1: Radio Voz Ferrol, 105,4.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Necesitas preparar tu B1 o B2 de inglés? Este verano consigue tu objetivo en London Institute. Cursos intensivos en julio y agosto, de lunes a jueves por las mañanas. Mejora tu inglés, certifícate y prepárate para la universidad, oposiciones o tu próximo trabajo. London Institute. Reserva ya tu plaza. Avenida Dorrey 72, Ferrol. 981-36-4010. 981-36-4010. Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Pide tu consulta gratuita en tu clínica más cercana o llámanos al 937-3333.
6: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos. Regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos. No busque más, Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
3: Es momento de renovar tus gafas. Descubre la nueva colección de Tous en nuestra óptica del Centro Comercial Porta Nova. Monturas de diseño actual con cristales graduados incluidos desde 169 euros. Estilo, comodidad y atención personalizada para tu visión diaria. Pruébalas hoy mismo en el Centro Comercial Porta Nova. Te esperamos. Novalux, cuidamos tu salud visual y auditiva. ¿Sabes que en tu barbacoa puedes preparar un delicioso bacalao a la brasa? ¿Y que el bacalao es un gran aliado para tus ensaladas veraniegas y para preparar aperitivos frescos y nutritivos? Que sea de Mercabacalao, donde tenemos todos los cortes que necesitas. Ven a Mercabacalao y prepara tu verano. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-93-3077.
6: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos. Regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos. No busque más, Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
7: Podría parar cuando quisiera, pero todavía no quiero. Bonilla a la vista.
8: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
11: Galerías Laime, tu mueblería de confianza en Narón. Con más de 1,000 metros cuadrados, contamos con la exposición más completa de colchonería y mobiliario a los mejores precios. Y lo mejor, en Galerías Laime estamos en rebajas. Elige tu sofá, dormitorio o equipo de descanso con grandes descuentos. Ven hoy mismo a Galerías Laime, salida autopista 34F, Narón. Más de 50 años dando razones para volver.
3: Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
12: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil, consúltanos. ¡Te esperamos!
3: ¿Necesitas preparar tu B1 o B2 de inglés? Este verano consigue tu objetivo en London Institute. Cursos intensivos en julio y agosto, de lunes a jueves por las mañanas. Mejora tu inglés, certifícate y prepárate para la universidad, oposiciones o tu próximo trabajo. London Institute. Reserva ya tu plaza. Avenida Dorrey 72, Ferrol. 981-36-4010. 981-36-4010.
11: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos. Regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
13: En Bioreona cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con vosotros. Por eso vamos a sortear 15 lotes de productos entre todas las compras realizadas del 13 al 31 de julio. Queremos dar las gracias a clientes, proveedores, colaboradores y equipo de Bioreona por hacer posible este proyecto durante ya 15 años. Gracias por confiar en nosotros. Bioreona. Estamos en calle Santa Tecla 25, Narón, y en www.bioreona.es.
1: Radio Voz Ferrol, 105,4.
13: En Bioreona cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con vosotros. Por eso vamos a sortear 15 lotes de productos entre todas las compras realizadas del 13 al 31 de julio. Queremos dar las gracias a clientes, proveedores, colaboradores y equipo de Bioreona por hacer posible este proyecto durante ya 15 años. Gracias por confiar en nosotros. Bioreona. Estamos en calle Santa Tecla 25, Narón, y en www.bioreona.es.
1: Radio Voz Ferrol, 105,4.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Continuamos con más Voces de Ferrol en Radio Voz. Gracias por seguir ahí al otro lado. En un nuevo espacio semanal de la Universidad de Coruña, el campus universitario de Ferrol, vamos a hablar con Samuel Nión Álvarez, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Samuel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues hoy nos convoca a hablar sobre la cuarta campaña de excavación del Castro de Esmeixe.
14: Sí, bueno, estamos aquí por cuánto año. La verdad que un gusto y un placer estar de nuevo aquí y encantado también de hablar con vos.
0: Pois acaba de arrancar esta nova campaña que se vai estender hasta finais de xullo, máis ou menos. Como se presenta este ano o traballo no Castro? Que entidades está detrás do seu impulso?
14: Bueno, a verdade é que somos importantes. Bueno, traballo no Instituto de Ciencias do Patrimonio, do CSIC, como parte, digamos, da dirección e da responsabilidade de investigación deste proxecto que coordina a Universidade da Coruña, con Luis Montero Fenollos. E claro, bueno, estamos apoio do Concello de Ferrol a través da cátedra que coordina precisamente Juan Luis, pero tamén temos apoio da Xunta de Galicia e, bueno, tamén parcialmente, ainda que non directamente cos traballos arqueolóxicos, pero sí coa gestión da cátedra e, sobre todo, que colabora a Fundación Monteagudo, verdad que, bueno, e dentro de todos os traballos de campo tamén estamos meus colegas de Antiga Arqueoloxía. Al final somos moitos, ¿no?, para poñer bueno, cada un a nosa pequena parte para que o castro desmelles a la adiante.
0: As excavación van a desenvolverse entre o luns e o 31 de xulio.
14: Sí, tenemos 3 semanas, é o que solemos estar habitualmente. Dicir tamén que, bueno, no marco deste proxecto tamén faremos unha campaña de restauración para restaurar e consolidar os restos que documentemos nesta campaña, que será a priori en setembre, ou que es un poquinho despois, non o sabemos, será en todo caso este ano, sí ou sí.
0: A nivel científico e técnico, comparte esa dirección con Juan Luis Montero Fenollos. Como é que se reparten os roles e que supón para o xacemento contar con este liderado magnífico compartido?
14: Bueno, él en realidad é o coordinador da cátedra, é o que coordina, digamos, todas as actividades que se relacionan dentro da cátedra. Esta excavación é unha parte importante, unha parte relevante, e eu son, digamos, o que levo os traballos de dirección arqueolóxica en campo e a xestión da investigación do xacemento. Pero en realidad traballamos os dous man con man, estamos encantados, por menos por a miña parte estou encantado, eu creo que él tamén, espero que opine o mismo, e en realidad, vamos, sempre foi un traballo moi fluido, porque os dous temos moi claro o importante que o xacemento se valorice e adquira o maior potencial que teña. Entón, bueno, cada un fai o que boamente pode.
0: Moi ben. Para os traballos de campo, estades á fronte dun grupo bastante diverso, preto dunhas 20 persoas. Quen conforma este equipo e de que institucións proceden?
14: Vale, somos este ano, sí, 20, 21, vamos, falta unha xente que non se pude incorporar ainda por motivos diversos. Temos un equipo técnico que conforma a empresa de Antiga Arqueoloxía e Patrimonio, que son, bueno, personas cos que eu levo traballando moitísimos anos e que, digamos, son os que coordinan o resto da xente, que temos unha parte significativa de alumnos en formación, veñen de todas as universidades galegas, en realidade, e tamén de fora. Temos xente da Universidade de Sevilla, temos xente da Universidade Complutense, incluso temos un chico que vende da Universidade de Melbourne, en Australia, que é o segundo ano que ven. Sí, sempre impresiona e, claro, foi unha sorpresa que viñese no pasado, pero casi foi unha sorpresa mellor que volvese. Nos explica que aquí tamén se crean vínculos e que a nosa forma de traballar pues, se valora fora, non só fora de Ferrol, sino bastante máis alá. ¿No? Entón, digamos que temos esa parte que é un dos principios da cátedra, que non é só investigar, sino tamén valorizar e formar, ¿no? E para nos é un orgullo que moitos destos chicos, xa de anteriores campañas, despois se dedicaron profesionalmente a arqueoloxía, ¿no? E iso tamén é, vamos, unha parte esencial. Nos podemos, aquí veñen 3 semanas, pero si lle sirve pues, para acabar un futuro, pues que mellor objetivo.
0: Xa. Para quen non coñeza a magnitude de Esmelle, como é a fisonomía e a estructura deste poboado da Idade de Ferro?
14: Bueno, Esmelle é un castro da Idade de Ferro dunhas 2 hectáreas e media aproximadamente. Digamos que, por poñer un pouco de contexto, é algo máis grande do habitual dentro dos castros en Galicia, que suelen estar en 1 hectárea e media de media. Hay unos bastante máis grandes que Esmelles, pero a maioría son máis ben máis pequenos, por decirlo de alguna maneira. Ten unhas 3 líneas de defensa, 3 murallas, todos os poboados de Idade do Ferro, casi sin excepción, están fortificados. Entonces, en campo verás pues, uns grandes terraplens que son originarios da época do castro. E unha das características que ten, que sempre resaltamos dende o primeiro momento, dende antes de que puxéramos un peno castro casi, é que está nun estado de conservación excelente. As propias murallas denotan que o castro, o sea, o tempo pasou polo castro, pero non quedou ali, está moi moi ben conservado e en realidad ao largo das campañas o que podemos ver é que as estruturas arqueolóxicas están en moi bo estado de conservación, o cal para nós é unha sorte, temos un excelente lugar onde traballar en investigar, e o Castro evidentemente responde aos traballos porque o potencial está aí presente.
0: Uh-huh. Nas campañas anteriores xa saíron a luz algúns elementos importantes como unha rúa pavimentada e un torreón. Que nos podes contar sobre estas estruturas e que dimensiones teñen?
14: Bueno, documentamos o feito, bueno, esas estruturas como parte do sistema de acceso. O interesante que ten, que, bueno, ten un torreón, un corpo de guardia, o pavimento empedrado, que aparte redunda no estado de conservación, porque uh-huh. Si o vedes, sorprendería vos que teña máis de 2.000 anos de antigüedade, que son unhas cousas que sorprende, porque está pedra sobre pedra, como si o fixesen a semana pasada. Uh-huh. En todo caso, que sí que topamos ali é un contexto moi, moi complexo en términos de urbanismo. Normalmente os castros sempre se suele pensar que son viviendas espalladas, dispostas, rodeadas por unha muralla, e en realidad aquí que denota, que é algo que non é exclusivo de Trelo Castro, pero que estamos vendo aquí en outros xacementos, sobre todo da fachada atlántica, uh-huh. é que son máis complexos do que pensamos a nivel de urbanismo. Os castros son máis... teñe unha maior planificación, un maior detalle constructivo, están estruturados de forma que determinados espacios están nun sitio e non outro por algún motivo, non é casual, sino que hai unha organización e unha urbanización, se crede chamar así, no que se estrutura e se define como e onde teñe que estar cada unha das estruturas. Non son as cousas que estamos vendo. E neste caso un elemento moi interesante, unha estrutura colectiva, na que se atopa un edificio de casi 13, 14 metros de largo, uns 50 e pico metros cuadrados, destinado a actividades colectivas. Non é unha vivienda, non é un espacio defensivo, non é un, o sea, sino é un espacio destinado para ese tipo de actividades. E ali se restringe e se delimitan esas actividades, ese espacio, e non a outros. O cal se implica certa capacidade para estruturar e definir o espacio máis alá de esos poblados desorganizados que anteriormente pensábamos que era.
0: Uh-huh, uh-huh. Entrando de cheo no traballo que facede sobre o terreo, cal vai ser o foco ou o obxectivo principal desta investigación do equipo durante estas 3 semanas?
14: Pois este ano, no ano pasado precisamente, excavamos a mitad do sistema de acceso, no sentido de que avanzamos en dirección, neste caso leste, hacia o ámbito exterior do xacemento para identificar o camiño empedrado, e o que atopamos foi a mitade, por decirlo de unha maneira, dun sistema de acceso que implicaría unha porta e unhas estruturas en pedra que son as que delimitaban a porta. Bueno, a porta non se conserva o oco que hai da porta, e documentamos a mitade. Neste ano, o principal obxectivo que tiñamos era documentar a outra metade, de forma de que o acceso sexa completamente visible e comprensible uh-huh. para todo o mundo. Uh-huh. Ahora, cando decimos, é verdade que teñen que poñer un poquinho de imaginación, porque se ve só a mitade, pero cando se vexe a outra mitade vai ser bastante, bastante aparente. Uh-huh. Ademais disso, estamos facendo algúns traballos complementarios destinados a restaurar toda esta estrutura comunal da que falábamos anteriormente. Queremos que quede restaurada este ano, cando se faga, evidentemente, os traballos de consolidación e restauración. E, ao mesmo tempo, tamén estamos facendo outras dúas intervencións complementarias, que estamos comenzando xusto agora. Unha delas está destinado a identificar unha serie de construccións que parece están no entorno da estrutura comunal, quizás relacionados con ela. Ainda non o sabemos, estamos ainda comenzando, pues, retirando as capas máis superficiais, ainda non documentamos nada, pero vamos en camiño. Uh-huh. E, por outra banda, noutra zona, que hai unhas estruturas como parte do castro, excavaron, aficionados e veciños aí bastantes anos, cando non había ainda unha regulamentación máis estricta en términos de arqueoloxía. E ahora fomos a documentar unha estrutura que estaba a vista, que levábamos tempo querendo sondear. Non sabemos se trata, pois, dunha vivenda de época romana, se algo posterior pola ubicación, ou incluso outro posible acceso. Está nunha zona que está moi preto do anterior, e se houbera dous accesos así, tan cerca, pois xa nos chamaría a atención e teríamos que reflexionar sobre como se estruturan as murallas dos castros e por que hai necesidade de facer tantas defensas xuntas, non? Tantos accesos xuntas, pero uh-huh. tamén é bastante significativo.
0: Como dixías recién, ademais de investigar o acceso principal, están previstas outras actuacións en outras zonas da Croa. Que sospeitades que ides a topar nestes puntos onde realizar esos sondaxes? Quizá unha entrada ou quizá que?
14: Sí, é un pouco o que vos decía, quizás... Eu creo que penso que unha entrada. En realidad non o sabemos, se ve unha estrutura bastante monumental de pedra que pega algúns xiros. E claro, están excavadas nun momento sin metodología arqueológica, sin rigor nin base científica, están simplemente quitada a terra por riba. Entonces, claro, a a configuración da propia estrutura non está identificada. Entonces, pues, a verdade que eu penso que pode ser outra entrada. De feito, nese ámbito xusto se dirixe a outro espacio que está delimitado dentro da propia defensa, dentro da propia, das propias murallas do castro, que chaman un pouco a atención, como un espacio máis restringido, que vai un pouco na liña do que decíamos antes. O que pasa é que non os cavamos aínda, non sabemos que hai. O sea, chama a atención e algo no que probablemente, se os resultados son positivos nesta zona, que na que ainda non comenzamos, porque a zona do sistema de acceso nos está quitando moitos recursos, pero sin duda comenzaremos máis adiante, pois probablemente será un futuro espacio de actuación en función dos resultados que teñamos aquí.
0: Moi ben. Outra cousa que decías hace un rato é que unha excavación non é só desenterrar, sino tamén proteger o que se atopa. Que outros labores de conservación, restauración e documentación técnica tedes planificar ou levar a cabo?
14: Bueno, o ano pasado fixemos precisamente, pusemos varios paneles informativos na zona do castro, para que a xente que acceda, que a verdad cada vez máis, poida entender un pouco sin necesidades que estemos nós, que nos encantaría, pero non estamos ali todo o ano, non? Ainda que hai visitas guiadas todas as semanas dende este mes de marzo e seguirá vendos, pero bueno, al final a xente que queira acercarse libremente, pois tamén ten que disfrutar de espacio que é público, é un espacio municipal e nos traballamos para que este accesible e visitable, non? Ao mesmo tempo, este ano iniciamos tamén traballos de acondicionamento dun camiño de acceso que xa existía, un camiño que está inventariado como tal, pero que estaba en desuso, estaba completamente cheo de maleza. Nos este ano por agora desbrozámolo para que sexa accesible e esperamos que en el futuro, pues, con o concello, con máis institucións, pues, podamos deixalo perfecto para que o acceso sexa, pues, valga a redundancia, accesible para todos e para todas. Por ahora, está transitable, que xa é un paso. E ao mesmo tempo, coas actuacións de restauración, que queremos, como decía, restaurar toda esta estrutura colectiva, e o noso objetivo, igual que ano pasado, empezar a deixar cantos máis restos a vista mellor, polo mero feito de que non solo de que o máis, bueno, en realidad é moi cómodo para nós, porque nós normalmente os primeiros anos tapábamos por motivos de conservación, porque non teníamos financiación para poder garantir a súa conservación, entón había que taparlo e destapalo despois, o que nos quita moito tempo e moitos recursos. Pero ao mesmo tempo, tamén é a forma de realmente revertir o noso traballo en toda a veciñanza e en xeral a sociedade. Nos non queremos que os restos estén ocultos, non nos queremos que os datos estén ocultos, porque non pensamos que esa sexa forma de facer ciencia. Nos invertimos unha parte significativa dos nosos recursos que en realidad poderíamos dedicar a investigación, que moitas veces é o que máis nos interesa, e os invertimos en restaurar e en consolidar para que sexan accesibles para todos. Eso creemos que parte de como se debe facer ciencia e como se debe facer investigación, máis en contextos con financiación pública que o seu, e o que intentamos precisamente eso, que restaurar o máximo espacio posible para que todo o mundo poida disfrutar, como xa o disfrutan cos visitas guiadas e cos recreacións que a veces fan os veciños. En realidad, para nós é un orgullo, porque implica que o patrimonio está vivo, que o castro sigue na memoria e sigue tendo unha vida e unha utilidade e un valor que xa sabíamos que ten, pero que cada vez máis xente o sabe.
0: Para rematar, parte da identidade deste proxecto é que queredes que a xente participe. Como pode a veciñanza seguir os vosos progresos do día a día? Que día se poderá visitar o castro de primeira man, digamos?
14: Me pillas porque non recordo exactamente as datas. Bueno, Juan Luis Montero Fenollos leva todos os días un diario na página web, na página da cátedra, Arqueonota se chama, se buscas a cátedra de Arqueología e Patrimonio Cultural en internet aparece. Y seguimos, él fai un diario todos os días, valga a redundancia, dos avances da excavación. A verdad que escribe moi moi ben e é moi ameno. Sempre a xente me comenta, ai, que ben está ese diario, pero a xente pensa que o escribo eu, digo, non me corresponde, non escribiría tan bonito. E ademais faremos as visitas guiadas, e non recuerdo mal, é que esto me da bastante rabia, porque
0: mira, teño a info aquí.
14: Son o 29 e o 30,
0: no. Mira, o xoves 30 ás 11 e ás 16 horas, e o venres 31 de xullo ás 11.
14: Claro, sí, Estaba pensando que rematábamos a 30, gracias. Sí,
0: ajá.
14: Sí,
0: sí. Para estos días están programadas las visitas guiadas gratuitas a Castro Desmelle. O punto de encuentro será o local de la Asociación de Vecinos Val Desmelle. Además, todas aquellas personas que quieran seguir o día a día las excavaciones arqueológicas pueden hacerlo a través de la página web de la Cátedra de Arqueología e Educación Patrimonial.
14: Perfecto, gracias. Eu confundo moitos días, estuve en campo e a verdade que xa non sei, sei que son de lunes, sei que estou aquí de lunes a viernes, pero non sei cal é o seu número.
0: Xa nada, non pasa nada, aquí temos a información.

0: Vamos a grabarlo para que ya se nos hace bien en casa.
1: Vale.
2: Y con este Charlie seguimos con esta semana de músicas de Ferrolterra, que le toca el turno a Zabala Música. Y como siempre recibimos a Carla Romalde, que nos va a seguir contando un poquito más sobre este grupo y queremos que nos presente otra canción para tener ahí en nuestra playlist. ¿Qué tal? Buen día, Carla.
0: Buen día, Victoria.
2: Bienvenida. Pues, onte no falamos, tivemos ahí unos temitas de comunicación, pero vino Instagram que te des algún concierto, algún, bueno, estarás de conversa con otros artistas galegos y tal, para que convides a nosos ointes.
0: Bueno, hoxe podemos anunciar, porque saíu onte na prensa, que o xa faláramos estes días atrás de que non sabía se iba a poder anunciar, pero sí que podemos dicilo xa, que o 14 de agosto estaremos na Coruña, no Parque Europa, nun festival chamado Lembranza Rock, que tivo a súa primeira edición, comenzou coa súa primeira edición ano pasado, e estivo super ben, convertiuse nun dos meus festivais favoritos, e este ano pois chamáronos para tocarnos na segunda edición, e non podo estar máis contenta, vamos. Entón, que a xente anote o 14 de agosto na súa xenda na Coruña, que además vai haber colaboracións estupendas.
2: Sí, estábamos esperando para que salga otra confirmación, porque claro, ¿no? Ya estamos un poco ahí expectantes a ver dónde podemos ir velos este verán. Oye, tenemos para hablar de Santa Marta. Uh-huh. Que vamos a imospechar hoxe o programa con Santa Marta, pero de que fala Santa Marta? Que nos pode decir?
0: Pois Santa Marta é unha homenaxe a Santa Marta do Figueira, sobre todo a Figueira, posto que eu pasei moitísimos veranos ali, teño amigos por ali, e ademais é unha zona que sempre me trae moita nostalgia, non? Entón quixemos facerlle unha homenaxe, dado que eu son da zona de Ferrolterra, e ademais foi a primeira canción na que se incorporaron por fin as atalaias de Caión, que tiñamos moitas ganas de que no disco participasen elas, no segundo disco, e a verdade é que xunto a Santa Marta participaron outras tres, e quedou chulísima, e as demais tamén tiveron moita zona, e foi cando nos estrenamos con elas. Entón Santa Marta sempre crea no público pois o mesmo que nos crea, non? Nos produce moita nostalgia e é unha das favoritas do público.
2: Uh-huh. Pois, se queredes, imos escuitarla, así pechamos este mércores de Músicas de Ferrolterra.
0: Moi ben, perfecto.
2: Carla, graciñas por estar hoxe tamén con nos, ímonos con Santa Marta.
0: Un placer, moitas grazas.
2: Grazas.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quérote verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: De ese novo local, vale?
1: E ti tamén, si queres vir.
0: Sí, eu tomo nota, Tomo nota cando paso. Tomo nota porque ás veces paso por aí. Así vale. Que, si eso, tamén me apunto, vale?
1: Vale, gracias.
0: Gracias, Pilar, moitos bicos. Chao, chao.
1: Vale, chao, un momento.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

ti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: pero maravillosamente sempre. Nunca encontramos unha persoa, un portugués que non falara mal, jamás. Jamás, darnos as gracias e que volveremos outra vez. A mí gustoume ese viaxe, mira ti. Pero pois claro, si tendo bagar e cartos, a lá por abaixo, no Algarve, aí xe que está...
1: Sí.
0: É cousa fina, disque. Pero bueno, nós chegamos onde
1: hay,
0: queríamos.
1: Hai lugares preciosos e hai sitios que pagan moitísimo a pena, merecen moitísimo a pena.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, depende dos ambientes tamén que se estean a buscar. A mí o Algarve gostoume moito, de feito, eu estive en Vilamoura. E a verdade é que é unha zoa que é moi agradable, Vilamoura, Albufeira e toda esa zona. A verdade é que é moi, moi bonita, moi agradable.
0: Sí.
1: Pero eu, por exemplo, prefiro... As localidades do norte, prefiro eses povos que vas atopando, efectivamente, tanto de interior como os da costa. Gostame moitísimo. As pequenas poboacións. Bueno, pois ademais a decoración en pedra, as prazas antigas. Bueno, gostame moitísimo. Ademais, por exemplo, en verán, cando están, pois eso, cas festas e cas decoracións diferentes, é fantástico. Eu sempre vou en Natal tamén, como din eles, Natal. Encántame ir en Nadal tamén, inda que só sexa, pois, ao norte, non? A Valencia pouco máis, porque me gusta moitísimo como decoran. E a verdade é que é super bonito. É super bonito.
0: Eu digo xa verdade. Maravilloso. Non encontrei unha persoa que desentonara. Maravillosos todos.
1: Son moi amables e moi hospitalarios. Mira, unha curiosidade, porque falabas de Aveiro. Eu non lembraba cal era a cuestión do nome dos barcos de Aveiro, pero en vez de lembrar algo que me contaron unha vez, me pareceu super bonito. As barcas tradicionais de Aveiro chamase moliceiros.
0: Anda, en portugués.
1: Sí. En portugués. Bueno, eu digo fatal, algún ano destes conseguirei a fonética portuguesa, todavía non. Pero bueno, eran utilizadas originalmente, por eso se chama moliceiros, para recolectar algas que se chama moliso. Hoxe en día, por eso teño dúbida que se di moliceiro ou moliceiro. Supoño que moliceiros, pero bueno. Porque recolectaban o moliso, as algas, non? E hoxe en día dedícanse aos paseos turísticos. E ademais hai outro tipo de embarcación, algo máis grande, que se chama mercantel, que antigamente se empregaba para transportar mercancías e sal. Pero lembraba a historia esta dos moliceiros, polo moliso, as algas, que é unha palabra super bonita, ademais, moliceiros. As barcas, famosas barcas tradicionales de Aveiro, que son super bonitas.
0: Cantos aprende aquí,
1: Pois a verdade é que é unha maravilla. É unha maravilla. Viaxar fai que aprendamos. E ademais que nos damos conta das enormes diferencias que hai dun sitio a outro, non? E dos símbolos
0: ademais,
1: de cada
0: sabes
1: zona.
0: Sabes que pasa, Esther? Cando viaxas, actualizaste.
1: Sí, sí.
0: Das un paso á frente.
1: Bueno, e te enteras da cantidad de cousas que hai que son diferentes a onde vives ti, por exemplo.
0: Sí. Naquel, no... Viana do Castelo, chegamos ali, ai, Castelo,
1: Viana é fantástica.
0: Subimos, había que pagar, creo que eran 25 pesetas por cada un. Bueno, ahora de él non quiso subir, subimos os tres, trum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, e chegamos arriba de todo, encima do altar, eran escaleras de ferro, iban, clum, clum, clum, clum.
1: Sí.
0: Ai, depois de tanta curva, chegamos arriba, a escotilla, que era tamén como unha escotilla de un barco, botas a cabeza fora, medio mareado. Justo o tempo de fazer unha fotografía, abaixo outra vez. Pero, maravilloso, sí. A mí deixar gústame moito,
1: Sí.
0: Moito.
1: É unha maneira de... Habrá que seguir visitando Portugal. Busquemos argumentos, se estamos dando razóns, para ir a Portugal, para visitar Portugal.
0: Maravilloso.
1: Temos que viaxar máis a Portugal. Anima de vos. Graciñas por contarnos isto, Carlos.
0: Boa noite.
1: Pasa boa noitiña. Un saúdo. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Esto Radio Voz, bueno, te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33 y nos cuentes. Por cierto, nos estaba hablando Carlos de subir a Santa Lucía y al Sagrado Corazón en Viana do Castelo, concretamente. Bueno, al parecer, bueno, el Monte de Santa Lucía se puede ir en funicular, en coche o por las escalinatas. En cualquiera de los casos, es una buena subida. Pero es que las vistas son absolutamente espectaculares. Se divisa una importante extensión del Valle del Lima y de gran parte del litoral al norte y al sur del estuario del río. La revista National Geographic consideró este paisaje, lo que se ve desde Santa Lucía en Viana do Castelo, como el tercer paisaje más bonito del mundo. Fíjate lo que son las cosas. Merece la pena, las vistas son espectaculares. Estamos en Radio Voz. Buenas noches. Ay, se cortó, me dice mi compañera Sonia Rodríguez, la llamada, y era alguien que nos estaba llamando desde Portugal. Bueno, pues espero que vuelva a intentarlo y a ver si conseguimos efectivamente poder charlar con él o con ella.

0: De certo. Home, sí. Ademais, tendo familia en Porto, caramba.
1: Sí.
0: Merece unha visita.
1: Sí. E tamén hai quen vai no seu coche particular, eh?
0: Claro.
1: Todos os anos, a mellor, teñen un día para escollido para ir.
0: Sí, sí.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal. Pola comida, as cousas tamén, todo, todo. Que está moi ben. Sí.
0: Pois habería que animarse, Suso, pola, a ir a Portugal.
1: Pola parte que linda con Galicia, logo se chega.
0: Claro. É que non é, non queda nada lonxe, todo o contrario. E ademais paga a pena, ainda que sexa a zoa fronteiriza, hai moitísimos lugares que ver, xusto na fronteira. Sí. Pero bueno, xa digo, tendo familia que te podas aloxar, pois sería unha idea estupenda. Porto é fantástica.
1: Sabes que estuve pensando? Nadie sabemos se hai algo no outro mundo ou non. E o cerebro traballa.
0: Sí.
1: Supoñendo que hai algo máis alá, algún día que me encontrara con Elena Cácamo, aunque non nos conocíamos, pero bueno, é que me dixera, esa voz me suena. Digo eu, pois pode ser. Suso de Tordoña, la noche con Esther.
0: Pois pode ser. Nunca se sabe.
1: Diría, pois é verdad. Se ocurrira, quen di con ela, con outros tamén, eh? Sería
0: de
1: fantástico.
0: Certo. De certo, de certo.
1: Sí, sí.
0: A cabeza está para iso, Suso, para darlle voltas.
1: Sí, a mí do, a
0: tipo
1: volta,
0: ese tipo de cousas fannos espabilar, e fannos pensar, e fannos, sabes?
1: Sí,
0: crecer
1: sí,
0: tamén.
1: Sí.
0: E cada unha lle dá voltas a cabeza na dirección que considere axeitada, eh? Oportuna.
1: Sí. Isto sería unha cousa mal, eh?
0: Non, claro que non.
1: No, sería algo nunca visto, pero bueno, a ver.
0: Bueno.
1: Como non sabemos que hai no outro mundo, non podemos decir sí ou non. Así que...
0: Claro. Home, de momento sabemos que hai neste mundo. En este mundo sabemos unhas cuantas cousas, bueno, pois hoxe falamos precisamente disto, de que hai cousas que coñecer que nos poden facer a vida bastante mellor, non? Coñecer algún lugar que nos queda aquí moi pertiño e que de verdade que merece a pena, paga a pena.
1: Tamén espero que me creas o que se vou dicir agora. Oín eu hoxe no telediario que as entradas do partido de onte, creo que al menos, a 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 e hasta 30.000 euros.
0: Ajá.
1: Non creo que sea verdad, pero que hoxe no telediario, verdad? Es que le digo xunque cadena. Aunque, foi unha Antena 3. Aunque supoño que serán as de reventa, porque senón,
0: claro.
1: De reventa non polo,
0: certo. De certo hai moita reventa. Mira, se alcanzan eses prezos, porque efectivamente hai demanda.
1: Sí. E para domingo, ir ver o partido, sei que... O sea, ir ver o partido a vir, 20.000 euros.
0: Xa.
1: Deben poñer avións a área de peso. Madre mía.
0: Pois mira, se fora Elena Cácamo a quen comentara isto, diría que a crise non está por ningures.
1: No, espera, claro, non está por ningures. As camisetas oficiales...
0: Isto diría Elena, eh? Ela diría, está todo cheo, pero se están os partidos cheos, pero se está xente viaxando, están os avións a tope. Se todo o mundo está tomando algo por aí, onde está a crise? Ese sería o comentario de Elena, sí.
1: As camisetas oficiales, 100 euros, e sei que están agotadas.
0: Ajá.
1: Tamén dixo, outra máis. É que me dixo rir. Tamén dixo que se ganan os de España, querenlle pedir a Pedro Sánchez que o lunes é festivo. Non creo que o consigan, claro. Todo dixo no telediario, eh?
0: A verdade é que hai determinadas cousas que son francamente insultantes.
1: Pa que se diga que unha
0: solicitude, esa solicitude de festivo por ese motivo, tento como temos os calendarios de festivos e como organizamos isto do traballo, isto do descanso, non sei, non tiña idea de que había xente dicindo ese tipo de cousas, pero pareceme insultante. É molesto iso. É tomarse a broma moitísimas cousas.
1: Xa. Pero, pa que se diga...
0: Habería moitos motivos para facer moitos festivos, sé que a cousa vai por aí. Non? Pero bueno, en fin. En fin, bueno.
1: Pois din que a vida está cara, de iso nada. Se hai tantos cuartos para ir ver un partido, moito máis haberá para comer.
0: Xa.
1: A verdad que é difícil de entender, eh? Eu, sinceramente...
0: No, pero trátase, pero mira, trátase de prioridades. A cuestión de prioridades, o sea, ten que ver con prioridades. Que o que se pode priorizar, non é un xuízo de valor, é un comentario. O que cada un priorice será aquilo que lle dedique tempo e cartos.
1: Xa,
0: é evidente. Pero... É evidente. Eu... Mira, eu so, habitualmente digo algo, xa sei que vai ser políticamente moi incorrecto, de acordo? Pero vou dicir deliberadamente. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención. Eu digo porque, claro, estades a falar con unha persoa que non é fan do fútbol. Evidentísimamente son super, hiper, mega respetuosa con todo o que poida supoñer isto, pero tamén estou no meu dereito de dicir que non me interesa. Aparte que non me interesa, sinceramente. Bueno, pois é, pero como a moitas outras cousas non lle interesan, 5.000 cousas que me interesan a mí. Entón estamos todos de acordo. Cada un adica o tempo o que lle parece ben. A mí sempre me chamou extraordinariamente atención, por exemplo, que haxa persoas, vou non dicir de forma directa, de acordo, perdón, pero que é así. Chámame moitísimo atención que haxa persoas, por exemplo, que nunca viaxaron ca súa parella, por dicir un sitio, non, a París, por dicir algo, non? Que nunca se lles deu por dicir, vou a París camiñadona, ou vou a París, non? Digo porque habitualmente, claro, estamos a falar de público especialmente masculino, inda que agora a cousa está bastante máis separada, pero referímonos a moitas persoas, por exemplo, que hai tempo, nunca foran a París ca súa dona, pero organizaban unha viaxe a París para ir a un partido. A min isto sempre me resultou extraordinariamente interesante, por paradóxico. É dicir, a cuestión é o que che interesa, a prioridade, o que priorizas.
1: Chama a atención, é iso. A verdade que...
0: Por certo, cada un prioriza o que lle peta. E cada un organiza a cousa como lle peta, non? Pero bueno, iso yo dixen tamén unha vez a alguén que coñezo. Bueno, persoa... vou a facer así como o marco, non? Persoa que é unha destas persoas, un home, que, sabes, puido funcionar moi ben navegando pois polo mundo... do non traballar, sabes, do desemprego, pero deliberadamente mantido, de acordo?
1: Escapando yo traballo.
0: Escapando yo traballo. fogar de dúas persoas nos que é ela a que traballa habitualmente. El non, de acordo, pero por opción que traballe ela, porque ela dedícase pois a calquera outra cousa, por exemplo, mirar pasar a vida. Ben. É unha situación destas completamente surrealistas, pero absolutamente real. E resulta que os coñezo os dous. Bueno, hai un tempo, lembro que unha vez el estaba organizando, porque encantalle a música rock, rock heavy, etc. E bueno, pois, quería ir a un concerto de AC/DC en Madrid. E resulta que, bueno, pois está todo contento organizando a viaxe a Madrid para ir ver a AC/DC. E lembro que tomando algo... Pois un día, porque, bueno, eu tiña especial interese en quedar de cando en cando con ela, porque sei que vive unha situación bastante delicada, sabes, con esa situación que ten na casa. É unha persoa que é incapaz de separarse, incapaz de, sabes, é dicir, que é unha desas relacións estranas, pero que non sabes moi ben por que está aí. Bueno, ese é o marco, non? Eu lembro que lle dixen a él, ou sexa, que ides a Madrid, sí. Ti nunca fuches con X a Madrid, verdad? Non. Pero agora estás todo contento dicindo que levas a X a Madrid. Pero a realidade é que iso é mentira. Ti vas a Madrid porque te interesa a ti ir a un concerto. Ela vai porque sempre ides xuntos, inda que ela lle dé absolutamente igual. Pero ti non levas a túa dona a Madrid. Ti vas ver un concerto a Madrid e ela vai de casualidade, non? Quedou así medio cortado. E dixen, bueno, agardo que aproveites a visita a Madrid para luxarvos nun bo hotel, e para que efectivamente pois leva por aí a cear, non, ou a facer algo interesante, ademais de que vaya de paquete a un concerto que non lle interesa.
1: Bueno,
0: sabes o que quero dicir?
1: Ela por unha maneira iría contenta, pero por outro tampouco non iría, porque a verdade é que
0: claro, pero é como se a mí me convidan, non sei, a un concerto de alguén que non me guste, non vou a dicir a ninguén para que ninguén se moleste, pero hai concertos evidentemente nos que para mí sería unha tortura que alguén me convidara. Claro. Inda que fuera para facerlle compañía a alguén querido, pero bueno, vai ti, a mí non me gusta. sabes?
1: Non digo nada, digo que...
0: A iso vou. Non, entón, o tema é iso, as prioridades, o que priorices, aquilo que che interese será o que lle diques tempo e cartos.
1: No, pero...
0: Claro.
1: Non hai... Non hai escasez de cousas, eh? Porque, a ver, cando hai peso, me habrá pa comida.
0: No, evidente que o mundo do fútbol move millóns, claro, porque interesa. Todo iso é resultado dunha demanda moi importante. Como hai demandas noutros sectores e como hai demandas noutras actividades. Tamén é verdade, por exemplo, que os concertos musicais teñen prezos cada vez máis altos. E hai xente que paga auténticas fortunas por ir ver un concerto. Fortunas, eh?
1: Xa, pero este tema se bota fora do rejo, eh?
0: Bueno. Por iso me fai gracia, hai uns días, lembrades, tiñamos algún momento no programa no que se falaba de certos estilos de música presuntamente elitistas. Hai moitos concertos de música clásica gratuitos, por certo. E moitos teñen un prezo ás entradas por ver espectáculos de moitísima calidade extraordinariamente inferior á grande maioría dos concertos de música actual. Pero vamos, non ten nada que ver. E se ademais de paso tens que ir a outra cidade a aloxarte, etcétera, etcétera, e comprar unha entrada porque queres quedar máis ou menos perto, ou a tens que comprar en revenda, pois que queres que che diga?
1: Sí. Pois todo isto o dixo no telediario, do mediodía.
0: Sí. Non me estrana en absoluto, nada.
1: Unha camiseta? Pois sí, unha camiseta oficial. Non sei como é oficial, nin como é oficial. 100 euros, que sí. Están agotadas, eu non entendo nada. Madre mía.
0: Bueno, demanda. Oferta-demanda. É así como funciona.
1: Claro.
0: Hoxe falamos, e cerramos, estamos en Radio Voz con Suso, hoxe falamos efectivamente, bueno, pois de que ás veces temos ao noso carón lugares que resultarían francamente asequibles e francamente bonitos e interesantes. Por exemplo, Portugal. É unha moi boa idea pensar en Portugal como destino viaxeiro. E de verdade, Suso, se tes familia en Porto, vai a Porto, fai o favor.
1: Pero eu conozco xente que en día Portugal ven dunha e xa ten...
0: Claro,
1: pero
0: porque paga a pena, porque a verdade é que é unha chulada. Aproveita. En Porto tens cantidad de cousas que ver, é unha cidade fantástica. Aproveita.
1: Pois sí.
0: Aproveita.
1: Todo o mundo fala de Portugal.
0: Pois claro, hai razóns.
1: Non lle oyen escoitar a nadie mal.
0: Pois xa sabes.
1: Algo será.
0: Haberá que plantexar unha axenda portuguesa, Suso, de verdade. Anímate.
1: Pois sí.
0: Anímate.
1: Agora non hai...
0: E seguimos.
1: Sí, igual. Non hai fronteira, nin hai nada.
0: Claro. O máis fácil do mundo é pasar. Así que, ánimo.
1: Sí.
0: E de verdade, pagará a pena. Anímate.
1: Aquí van a Fortaleza, que din que é moi bonito. Van...
0: Fortaleza de Valença, sí, claro. Eu son fan da Fortaleza. Encántame a Fortaleza. Encántame. Sí. Darlle unha volta, ir polos comercios, ir a algún concerto, que hai moitas actividades culturais tamén, é unha preciosidade, un concerto na Fortaleza. Ten unhas vistas estupendas, e, bueno, é un sitio, paga a pena, merece moitísimo a visita. A Fortaleza é preciosa. E hai moitos outros lugares así históricos tamén, en Portugal, nas zonas de interior, que de verdade merecen a pena. Hai que animarse, Suso, hai que animarse a ir a Portugal.
1: Bueno, pues veñen.
0: Imos seguir. Grazas por contarnos isto tamén. Pasa boa noite. Grazas.
1: Ala, gracias.
0: Un saudiño, boa noite. Grazas. Ata logo. Bueno, pero quello animaros tamén a llamar al 981 13 44 33 e contarnos o que opináis, lo que pensáis, eh? Estoy viendo por aquí carteles estilo vintage que hemos puesto la noche con Esther en Facebook, que nos llevarían a Algesur, a Lisboa, a Setúbal, a Óbidos, a Braga, a Milfontes, a Fátima, al Algarve, a Amarante, por ejemplo, a Caldas de Raíña, a Évora, desde luego a Porto también, a Alegrete, a Belmonte, a Cascais, a Peniche, a Braganza. Bueno, hay tantos y tantos lugares. Todos estos están formando parte de unos lindísimos pósters vintage que hemos puesto hoy en la noche con Esther en Facebook. Mira, me estás recordando, por ejemplo, el momento en el que había ido a Cascais en un viaje a Lisboa y nos habíamos ido a la playa. A todo esto, claro, como íbamos a Cascais, en plan super glamour, ¿eh? Sí, unos bañadores super bonitos, unos así como especie tipo kimonos, así de estas batas de playa super chulas, unas chanclas estilosísimas. Bueno, habíamos preparado todos los looks, íbamos tres a hacer el cumpleaños a Lisboa, qué bien lo pasamos. Y bueno, pues habíamos ido a cenar a la Alfama con Fado. Y bueno, habíamos pasado unos días absolutamente maravillosos y nos habíamos ido a dar una vuelta, un chapuzón, a Cascais. ¡Qué aventuras, eh! ¡Qué aventuras! Esto es Radio Voz. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos un poco. Cuéntanos qué sabes de Portugal y qué no sabes de Portugal, o si te apetece ir a Portugal en este 2026, por ejemplo. Por lo visto, es uno de los destinos estrella de esta zona de Europa en este 2026. Sobre todo Italia, sobre todo Portugal. Habrá que darse una vueltecita por allá. ¡Lévame! Bueno, es una buena idea, ¿eh? Si vas a Portugal, lévame, ¿eh? Y cuéntanos. Bueno, tenemos por ahí una canción de Rita Rocha y Carolina Deslandes que se titula así, Lévame, que suena estupendamente, pero la ponemos luego. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Bueno,
0: aquí estamos. Planeando viajecillos a Portugal.
2: Pues tiene un pico para todas.
0: Igualmente. A ver todos, si buscamos, ¿no?, un sitio con más cobertura e intentamos escucharte mejor.
2: A ver, ahora...
0: Parece que mellor. Adiante.
2: Bueno, pois, falas de Cascais, tremendo, sí, playón, ¿no?
0: Tremendo playón. Vale. Que sitio máis bonito, Cascais, caramba.
2: Precioso, ¿no?
0: Precioso, vale. Sí.
2: Con un mar, con un Atlántico tamén, sí, tremendos veces, ¿no? Vale.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí, sí.
0: A auga estaba frísima. Moi fría.
2: Te digo.
0: Pero fría, sí, sí.
2: Ya te digo, sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Bueno. Bueno, non contaste unha volta por Sintra por aí?
0: Sí, non cadrou, non cadrou Sintra, non nos deu tempo.
2: Non vos deu tempo, bueno.
0: Queda pues, para a próxima, sí.
2: Queda para a próxima. É difícil cando miña nora non está aquí que non haya unha volta por Portugal, ademais ela, claro, ten unha amiga en Porto, non? Uh-huh. Fun a buscalos este día 11, non? A ela, a Antonio, aos meus consogros tamén. Por, sí, supuesto, ela é unha fanática dos pastéis de Belén.
0: Hombre.
2: Así que no viaxe de volta puxémonos cegos de pastéis. Bueno.
0: Qué ricos.
2: Bueno, eu fun pasar a miña lúa de mel a Figueira da Foz. O sea que, que por aí empezou a cousa dos meus viaxes por Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues encántame ir cando teño pues algún ratiño para ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ten unha historia moi nosa, ¿no? Uh-huh. Xa que a señora Teresa de León, uh-huh, filla lexítima de Afonso VI de León, bueno, pues casou con Enrique de Borgoña, ¿no? Entón o pai como dote pues concedeu o condado do Reino de Galicia a Portugal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues era tivo despois un fillo, Afonso Enrique, ¿no? E como ela, pues, uh-huh, tiña moita tendencia a situarse coa xente de Galicia, e había algúns outros nobles que non lle interesaban ese tema, entonces entraron en conflito Afonso Esponai, ¿no? Uh-huh. Entón este derrotou na batalla de San Mamede, uh-huh, o papá Alejandro III, creo que foi, pues promulgou unha bula no que se nomeaba a Afonso Enrique como primeiro rei de Portugal. Aí máis detalles políticos con Portugal, con o tema de Felipe II, que puido elegir como capital do reino, pois Lisboa, e bueno, pois non foi así desa maneira. Eu non noto diferencia ninguna cando vou dun sitio a outro, agora máis que non, uh-huh, que non temos fronteira, non? Houve outro intento cando Compani proclamou a Segunda República dende o Concello de Barcelona, e entón gobernaba pois a comunidade catalana Macía, uh-huh, que nomea, según él, bueno, uh-huh, pues proclama a República a República Federal Catalana, en tratos co goberno que había da República, pois pues eles pensaban ou creían nunha república federal de estados independentes, no que tería cabida precisamente Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas da política a veces non se cumplen, pero me sento tan ben alá como aquí e non me noto para nada forasteiro alá ou forasteiro aquí. Para min exactamente, bueno, pues un sitio onde podo ir e podo pasarlo ben estupendamente. Uh-huh. De feito, teño pensado que o ano que ven vou a ter pues un Erasmus en Porto, ¿no? Porque este ano non puido ser, pero para o ano que ven seguramente sí que vaya a poder ser, ¿no? Sí. De feito, por exemplo, a miña veciña de aquí do lado do meu piso, pois ela fixo parte da súa carreira tamén de Erasmus en Lisboa. Entonces, bueno, pues creo que Portugal é un tema tan no corazón e tan noso que un está ali como se estivera exactamente aquí, non? Temos moitas cousas afines, non? Tan afines que estamos aquí nunha mesma península que, como ti dices, pois xira, non? Uh-huh. Xira, sí. Ademais no sentido das agullas do reloj, o cual pode ocurrir que calquera uh-huh. quedando nos separemos desde os Pirineos, non?
0: Sería gracioso. O que pasa é que, bueno, como vai movéndose a milímetros, pois efectivamente tardaría moitísimo en así desprenderse, non? Da fronteira con Francia. Pero, bueno, tería a súa gracia, sabes? Isto bueno, fíxome moitísima gracia, porque estaba preparando o programa, porque nos apetecía falar de Portugal, e xusto me atopo a noticia, non? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. España e Portugal xirando xuntas, e dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, non? Claro, estamos aquí pegadas, ademais, estamos xuntiñas. A verdade é que moitas veces non nos damos conta.
2: A verdade é que hai unha serie de...
0: Do que temos aí.
2: De capas, sobre todo no sur, non? Que,
0: sí.
2: que bueno, fan demasiada bulla en ese sentido, non? E móvense, non? Entonces móvense, tal como dices, uns 4 ou 6 milímetros a vano, pero si do é así, non? Uh-huh. Ao longo de tantos millóns de anos, pois tamén se puxo desta maneira, así que a moverse a cousa, quen sabe, despois uh-huh. de que pasen moitas e moitas e moitas generacións, igual llegará esta península por navegar soa por aí, non? Eso podría ser, ¿no? A mí encantame a música portuguesa,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí.
2: Y encantame a música de cavaquiño, escoitar o cavaquiño, pois pues, ben tocado, me gusta acompañar, ¿no? Onte puñes a María Oceo, non puñes na...
0: Sí.
2: ¿No? Uh-huh. Sí. No, e onte poñía
0: algunha vez. Sí. Non, estábamos escoitando outra cousa.
2: Sí,
0: déxame lembrar.
2: Onte foi no programa de Susana, ¿no?
0: Ajá.
2: Susana poñía unha cantiga que a Roda, me parece, de que cantaba María Oceo, non? Bueno, uh-huh. pero non só María Roceo, ¿no? A mí encantame Carmiño, ¿no? Entonces sempre
0: Carmiño, te hemos puesto Carmiño hai un ratiño, sí. Sí.
2: Que levo sempre
0: espectacular.
2: Un disco dela, sempre levo cando vou de viaxe, sí, sempre.
0: Sí, antes escoitamos a Amalia Rodríguez e a Carmiño, e luego hemos optado también, y vamos a escuchar alguna canción más, por escuchar un poco de pop y escuchar música actual, indie, que suena francamente bien. Hay un mundo musical absolutamente desconocido en Portugal, habría que acercarse de vez en cuando y nos sorprenderíamos.
2: Bastante, ¿no?
0: Bastante,
2: ¿no? Sobre todo de que incluso pues hai xente como Alborán que canta a dúa con Carmiño alguna vez, ¿no? Que podía parecer parecer estrano, pero non, ademais son voces que se complementan, que teñen un gusto musical tamén moi parecido, non? Entonces, bueno, pues música portuguesa encántame, non? Encántame, Portugal encántame de arriba para baixo, de lado, de lado a lado, non? Sí. Que é así, non? E hoxe fun cos meus consogros, fun hasta Finisterra, non? Entonces, meu consogro, decía, meu consogro é romano, non? E miña consogra tamén, non? Entonces, decían, claro, que o Finisterre, o fin do mundo, eu digo, non digas eso en Portugal, porque eles saben precisamente que o Cabo de Roca o a punta que está máis a oeste, non? Sí. Que eso así, non? Entonces, ali o poñen precisamente, non? Bueno, é así como como é, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos de xunguidos, ¿no? Xunguidos temos pois moitas augas en común, ¿no? O Miño que máis que ser un ser un algo que nos separa, un algo que nos une, que nos claro. une moito, ¿no? Bueno, anda tamén por aí o río Limia e moitas cousas, non? Temos a María la Portuguesa tamén, non? Que unha unión de María la Portuguesa cun contrabandista andaluz, non? Bueno, esas eso tamén nos une moitísimo a música que temos en común, e Carlos Cano tamén, non? Que eso tamén aí, non? Bueno, pois,
0: continuemos, pois. Adiante.
2: Bueno, pois un disco para todas e para todos. Encántame, dende logo, encántame ir. Dame o mismo estar aquí como estar ali. Coller o coche é unha gozada para ir dando. Bueno, pois un disco para todas e para todos.
0: Igualmente.
2: Boa noitinha e até mañá.
0: Seguimos falando, pois. Até mañá. Sigamos disfrutando de Portugal e do que nos pode traer e o que, bueno, podemos ternos dali, de certo que sí. Grazas, Antonio, pasa boa noitiña, un saúdo, grazas, moi boa noite, ata logo. Tenemos excusas para acercarnos a Portugal, tenemos excusas para viajar a nuestro país vecino, tenemos seguro alguna que otra aventura, ¿verdad?, en alguna que otra localidad, en algún que otro viaje que hemos hecho a Portugal. Bueno, ¿qué traes de Portugal cuando vas? Algunos vamos específicamente a buscar cosas y a comprar cosas. Y nos encantan ciertos productos portugueses y nos gusta traerlos y tenerlos también en casa. Y bueno, pues fíjate, cuando hay que hacer algún obsequio textil, es una muy buena idea cruzar la frontera, ¿eh? Sí, sí. El Made in Portugal sigue siendo, sin lugar a dudas, etiqueta de éxito. Y bueno, hay cosas tan ricas en Portugal, hay que acercarse. Hay una artesanía tan bonita en Portugal, hay unos sitios tan bonitos, hay una hotelería, unos paisajes, merece la pena. Te estamos vendiendo Portugal, sí, nos apetecía, a algunos nos gusta mucho Portugal y queremos compartirlo. Y querríamos escucharte también. Llámanos, escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es, a la noche con Esther en Facebook, y bueno, pues busquemos argumentos para ir a Portugal. Escuchamos a Rita Rocha, Carolina Deslandes y ese Lévame.